Dragoj supruge Mandi Kopić iz Gorica, sretan 80. rođendan, dobro zdravlje i dug život od srca želi Mato Kopić, zvani Kifla iz Gorica.

supruga ima Andi Kopić iz Gorica, sretan 80. rođendan. Dobro zdravlje i dug život od srca želi suprug Mato Kopić, zvani Kifla iz Gorica.

suprugima Andi Kopić iz Gorica, sve najbolje povodom 80. rođendana. Dobro zdravlje i dug život od srca želi suprug Mato Kopić zvani Kifla iz Gorica.

suprug ima Andi Kopić iz Gorica. Sretan 80. rođendan, dobro zdravlje i dug život. Od srca želi Mato Kopić, zvani Kifla iz Gorica.

Dragoj suprugi Mandi Kopić iz Gorica, sretan 80. rođendan, dobro zdravlje i dug život od srca želi suprug Mato Kopić zvani Kipla iz Gorica.

Drago je suprug Mandi Kopić iz Goriva, iz Gorica, sretan 80. rođendan. Dobro zdravlje i dug život od srca želi Mato Kopić zvani Kifla iz Gorica.

Drago je suprugi Mandi Kopić iz Gorica, sretan 80. rođendan. Dobro zdravlje i dug život od srca želi Mato Kopić zvani Kifla iz Gorica. Drago i voljenoj majici Mandi Kopić iz Gorica sve najbolje što se poželjeti može povodom 80. rođendana. Od srca želi kćerka Julijane, a željama se pridružuju unuci Niklas i Patrik.

Drago i voljenoj majici Mandi Kopić iz Gorica, sve najbolje što se poželjeti može povodom 80. rođendana. Od srca želi kćerka Julijane, a željama se pridružuju unuci Niklas i Patrik.

Dragoj voljenoj majici Mandi Kopić iz Gorica, dobro zdravlje, dug život i sretan 80. rođendan od srca želi sin Ante sa suprugom Jasminom i kćerkom Danijelom.

Dragoj voljenoj majci Mandi Kopić iz Gorica, dobro zdravlje, dug život i sve najbolje povodom 80. rođendana od srca želi sin Ante sa suprugom Jasminom i čerkom Danijelom.

Dragoj baki i prabaki Mandi Kopić iz Gorica, sretan 80. rođendan želi unuk Niklas i praunuka Elijane te Snajka Pire.

Dragom suprugu Niki Kraljević iz Otoka, dobro zdravlje i duh život i sve najbolje za 71. rođendan od srca želi supruga Ana Kraljević iz Otoka.

Dragom suprugu Niki Kraljević iz Otoka, sretan 71. rođendan od srca želi supruga Ana, a rođendanskim željama se pridružuju kćerke Marijana, Sanja i Nikolina sa zetovima Marijom i Tomom te unučadima Marcelom, Sanelom i Miguelom.

Dragom suprugu Niki Kraljević iz Otoka sretan 71. rođendan od srca želi supruga Ana. Rođendanskim željama se pridružuju čerke Marijana, Sanja i Nikolina sa zetovima Marijom i Tomom te unučadima Marcelom, Sanelom i Miguelom.

Dragomolcuni i Kraljević iz Otoka sve najbolje povodom 71. rođendana od srca žele ćerke Marijana, Sanja i Nikolina, Ezetovi, Tomo i Mario. Željama se pridružuju unuci Marsa, Sanel i Miguel. Sa u

0: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Ceri, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
2: Hello everybody.
3: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan.
5: Dobar dan svakome. Želim o

koliko je samo bogat naš današnji program. Hvala vam lijepo ljudi svima. Hvala za ciljane, odnosno blokove koje ste rezervirali za sebe, kao i svim slušateljima koji su mi se do ovih trenutaka prijavili u milijunskom broju domaćeg teritorija i bome iz cijele dijaspore. A ima još jedna specijalna čestitka u nastavku malenoj Eleonori Lej povodom sakramenta svetog krštenja. Iskrene čestitke za zdravo, sretno odrastanje, djetinjstvo i cijeli život. Od tate Denija, mame Aleksandre, bake Bernardice, tetke Antonele, strike Maksimilijana, strine Sanje i rođaka Anastasije, Filipa i Sofije, strike Valentina, prabake, pradjeda i svih najmilijih. Centralna uloga danas, naslovna uloga, malena Eleonora Lea, sretno krštenje.

Norilej, sretan sakrament svetoga krštenja od tate Denija, mame Aleksandre, bake Bernardice, tetke Nele, strike Makija, strine Sanje, rođaka Anastasije, Filipa, Sofije, strike Valija, pradide i prabake. Cijele ekipe koja se raduje današnjemu

0: Etera.
1: Pa dobro, uz kraljevska čestitanja idu i kraljevski hitovi, odnosno kraljevski radio valovi. Jedno je Pepeljuga, pa da, Pepeljuga, upravo to ćemo sada. Eleonori Lej, sretno krštenje. Od tate Denija, mame Aleksandre, bake Bernardice, tetaka, Nele, Nene, strike Makija, strine Sanje, rođaka Anastasije, Filipa, Sofije, strike Valija, prabake, pradide, cijele slavljeničke ekipe.

u ime svih, odnosno svih timova, ekipa. U prvom redu ekipe Kave, Katansko večer. Sinoć, vama koji ste pohodili, izdominirali, udarili jak pečat ljeto 2026. u centru Valentino Dreams, također u ime istoga, u ime kolektiva RTV Valentino.